0: O te whamanu atu i a te oe i aso umalawa. O te vivi i atu fo i lo suafa. E whaavavau, whaavavau lava. I le nganga whaaloalo o te whaata alofa tu ai Samoa. I lau whaafonga tā poi mai le nei afiafi. Le afiafi o le asapa i o le li. Aso sfulu whao iuni. Lua afe lua sfulu ono. Ua whaamalo orfa lau manuia. Ua malo afua ai lau ua maua. Whaata alofa atu. Ma malu o le au whainga ruenga pa ia le tua. Pa ia o Samoa ua atoa. A ingo tupu A inga o nofo, a inga o papa, a inga ta faifa, a la la ta'i fa leo polo o tō finga, lau tina lau lelei, sa mua ua a toa. Ma alofa lau manuia, ua mai a sauninga manuia, ua mai a manuia sauninga ma tapua inga sa alo atu foia ele nei aso pa i o leli. A o lau porkala me foile nei pia men sa mua, o tue amataina la nau au nanga pio na masani ai a fiafi o sa pati. A wā lava le tau tua ina o e sa mua. O lo mato au wā o sunga le fatonu i ase yuli sa vea le ofo tone pesta, Reverend sa vea kirika mesa eli. O le fitala inga e ato ato o manino aga beto slatu le au pepe. Ai maise le faletua o le fafea mga inga le sunga ya eti fui maono makasi. Ai tato a mata i le atua. E ala le sauninga fainga alotu e a mata i la tato o maafutanga. Sula ina i le alofa maleanga le lei o le tato o atua. Wa o maeu. Ua maeu lava lo naanga le lei. Ilo o tō soifua ma so mātou wola. O tātou tofi nea fiafi, o le sunga i le tausi mtanga luenga, ya Reverend Whamanatu Tavita, o le whawhia ngainga o maile ka le sia me ti Samoa e nu usu atia Samoa. Alo mai Samoa, i Emanuia le uforfola le li, i Emanuia le ufaafonga.
1: Tātou tāpo i atu i le atua rinei tau fiafi. Wau whapea lava o nā alofa mai o le atua i le larolangi. O ia o mai ailo nā tali i toa tasi. Ina ia le whano stasi e whato atua i ate ia. A ia maua ia le ola e whavau. Waere au ina mai o le atua lo nā tali i le larolangi na ia whasino i le larolangi. A ia whaola ina le larolangi i ate ia. Amene. Le ali ia lo mātou utua. Mātou sāu ia watule tāpo inga i ate oe le neita o fiafi. Fio mai alo nganga e tai tōlua i mātou mpāptiso ina o mātou tangata. Whaia e ono mātou whaiare nei tāpua inga i le nganga a toa mali wha mao ni rama. Ke viso whaola o mātou ole mwala au o tuai ne. Amine. Tātou pese o saunia.

0: Amene, ma amene. Walelei tātou maleatua. Walelei tātou maleatua. Ia, o le whaafetai tofi. Leo mai ona si le vi inga ma le whaafetai. Ao se whaasi fonga. Ao alo tātou vātapuia ma lo tātou atua. Ai ale upu mātango fie mai le afionga ne li. Pe ona fi tāi tunga ia e le sunga i leo staulanga o ne afiafi. O le tofi, o le sunga i le tausimutanga luenga. Ia, Reverend Whamanatu Tavita. O le whawhenga inga taulangi le kāle sia me ti Samoa e nuu suatia i Samoa. Faelo leo fatawa e moli aisa tato faftai le la fare sunga tofi fa malo moli ma faftai mole up fa malo si au ta ya la ina e pe la tato fa nga malango fa ye nei ai a le popo wina o le soi fu au au na la na fa na u fa tu tu faftai la va ole ole le sa unia le le ole up fa la e au to ma ta wina e pe la tato fa nga malanga o fa ye nei ye fa manu e pe le tu Fo ailon tumu lau sunga malfantua lo lua faafale le malua i le tausia o tō vinea le li ai a fo i tō finga pe o na au au nai i a maua peale tumu mai le atua a wale tō finga malevala a wina o ngā lulue ai faftai fo i tāpua inga ai ka le si e fia i le ngata tato nu nei a o te rom samoa ai aso se tafar ke lope o faapea ona Fa fonga fonga mai ai faftai faftai tele lava. Lea uto ilus funu minuti ona tale o le tu la iva. Ai uti toi fa talo fatu ila u fa fonga tapo e mai Samoa. Ma puane i sauninga o fontanga ma futanga fia fia. A uavi inga o le li ipe ona masani ai. La na fa na u fa atu atua ile ne yaso pa ia. Patipatia le alofo o le atua va yaso walu atu. Ma ona fe au masani le ne u moli mai lo tō soi fua masa mātou ola, e nei fōi vai aso fōu, ua a matalia. E ui fōi, i nā wha ina pia isi vāenga o laulangi ona o whetau wa inga, ai mai se wha ma i whea ngia e o soi fuanga nei, ai tari tonu lava. Lo a pēpile ina pia lo tō soi fua, e le tātou ta mā o ile langi, tātou prokalame ne fiafi, ai mai ane whātū lima, ai mai se fōi vi inga, o le atua o wale nei a fiafi manuia, ona a matalea e tātou tara fōu mai au kilani a wālau wha sau saunga. So ai ma tātou tō o sports, stala la tamai, wha anga tama lo wha peon sa ili malo ai au lupe wha lele, o le ata pena ina ma fonga ina mai, e li whetala inga e atou tō o manino. Afa le iwa o tātou whātana noanga wha apito o stasi o lupe wha lele, o stasi fō i sa awai mai tātou polkalame wha tino. O le ngata nei tau sanga o tau sanga utua nai. A wale patipatia o le alofa o le tua. Ia Samoa e ala ilana por kalame mata ngofi o ngangana Samoa. Pi o na iai mfa i wina o le vai aso utua nai. Tana se fulu i o tato wati por kalame a fa pia o le keeping a watch. Ola i por kalame fa tala no ina i nisi o mta upu o lo tupu malangalanga i o tato wai fanua. Ia wafo i se lo si lo fia. Afa sulu o tātou whono talo mafta mai ni sunga al whawhenga inga e a Reverend Savea Kilika Mesa Eli ai mese al wharitua al whawhenga inga ne sunga ia eti fui maono makasi ia wafo imo moli tātou taro sanga i lea tua Afa su tasi por kalame masani tu neval po fesili matali o tuspa ia ia faa wau atua ia le eva evanga i pounenga tu neval po por kalame masani se ia ulia le aso fau o faa tali tali mai maona lava singa tato por kalame na ia mesi fo ia to vatu ai na ifi au faa pisnisi ia mesi fo tato vivi inga langi ina vi inga o leli au au ma eu lava lo na ngalelei maro so ifo to to menino o a mail ne aso pa io leli
1: Ia se fo manuia e lau fiongar nei fo i vahengo le fefi manuia me uma mai ane le sao nuanga vi ele tua Si fo ila ola le le fa awa wina fo ila tato tau tua fa awa upe yona masania iya sate jas.
0: Mali, okal matango fio le lai au kilani nei.
1: Mali.
0: Oka, wana nafi ma le so.
1: Malu lu.
0: Malu lu ai pae mai la vale. Le mafa na fana le la. Fa manatu mai ai. Ia, ono o. Le tu au noai tato i le tua. Nei vai tau suya inga fo i ole. Ole chau. Ia ao lo lo fa pele tua. Ah, chau tua na tui. Ah,
1: fala
0: au. Ah, ole sei fu mano lo ina.
1: Me chau. Modi lo.
0: Ele va pe muso fulu, a ele se ofu ma fan fan nei fai.
1: Ia, le na. Ole vo uma te wina o no nisi o fa la la ve fo ie a hinga. Me se va la upa ia le tu nisi o a hinga. Tu te le la uma langa mai.
0: Oh. Ia mfa fa le fa na.
1: Ia, ma sa.
0: Fa. A peona.
1: Por calamero fa. Si o
0: va en amasa o fie. Ele en faina. Tu mamma ina le pisior cane na o va en a fai ele en asa e calesia. Pa la po tonga o asfana o fai po iponga va en a sese. Vi ele li. Ah. Ni ele li lo na lo fa soa. So se awala. E pa ima ia. Ia a me se fo io a matalisu enga a universite. Ia lata lata foile. Ma lo longo ne vai tau. Ia e me se foi nei fa nau ia o ngai lo tue mau foi o na ma lo lo foi leo ne kwat.
1: Ma ni lo. Ma ni sa unu angalo mo fiong. E foi leo wale utatana noa il tele ne yo por kalame isi isi a inga o lo fa ngai solo ne vai tau. Ia e tu tu tu foi leo malanga. Iyo, au foi sana na hau na au foi leo ngufo ngufo koi male au ngusila. Iyo, fai tu tin. Ia fai ofu ma fanfana. A maka un sui sui kau ya maku.
0: Ole sa olele ya. Ole fainga ole ofu mafan fan. Ia wai pule a tanga tet fainga ona lai. Ia wa tato isi isi ya. Ia mafan fan alo tino. Ole cheke tele la le sa utua. Ia e kava atua ili vaenga le sa umai fafu. Ai fiu la le cheke. Pe ale mafan fan au lai. Ia fa mafan fan. E te ilo ole le lava e te leo mafan fan. Tafele isu. Ia oso pe fa maadili. Ia vaenga na alina lapta ia mai fō mai le vewa a matan campaign ole ole winter flu foile ia fa tino le tui fa tino le tui ia matulanga fa pena ma ia fa mafanfana fa mafanfana tono mota mantua foile wa eiso soani lo sunga le sfanga luenga mtanga luenga ufali lo wa eiso soani al malo e fai ai ia sa tau so a fai o nete reds mtulanga fa pena ia iai ia vaenga fai ena fa mafanfana al fali ia iai heaters ia iai heat pumps mtulanga fa pena ia awal poli tere foile paua ia tausile ia le soifu malo loin e se alo wala el mafan fana malo wala el malulu
1: manila
0: ia fa mafan fana e misi la valava ia mafa ava ai fa na si o tome si pele ilo ma di li
1: sa au lele
0: sa vai ne ia o ngapa se se tu ia o sorry
1: e sa va vali mai ma short vai ane fa fa mona tulu
0: ia ta mwe au le spe ia la kape ne ia le kafe ma ia ma tu la va pena se vai tu la fa fonga ga sambo
1: tau tu na nei vai nga ia ia pe fo na ita o o fa le u ma ni usila ila lo mal tu la fono e te tau ha una mafan fana a fai ele o mafan fana lo fale wa matau na langona le marulu fa mole mole li poti sa olo ia a wa fo i wa to fo le sitting room ia bol potu malo lo don't know his heat pump system a no me damana ia lo knowing a e fa fi tauli ma na ele lo no lo longo lo le company po o ila vale na e no fo to tongi ia i tu langa le fale fa tu langa va henga na ia fa na wa onga pio na ta olo vio monia Oh, vai ni ale, ya fa fonga ta po ivo la tunu. Se nga o sioki a la kapi fi fi wai me mala ko.
0: Leg se ba. Ya ta mo mai la kul kul. Ai se o la te vota no o so le nem se se le ka feliz. Ba tu a yo la na ngona ne. Ya ma tu la ngala na tu po isi ma ele nga ta fulu. Ya wa lo ta so ta fa o a se tu lo male. Male covid. Ya mai si ba nga se se le ai me. Yo ne vai ta o malulu. Ya Tato, wau e selo fi fi rwint. E se ane fra lesi, vwe le ole ea.
1: Na.
0: Ea, mtu lang fa pena. A te loa ia wau ile na ma ilo vaya sutalue. A ba, ia wai lo
1: fa tamala.
0: Ufa tamala I lava lava. A, tamala I. Se vaya tu lo fa afonga anga samoa. Ia, ole lua miti afu I pito tino. Ia so o atu mali champa. Ia latu lo male ufu tele. A, ae.
1: Ia, waisi.
0: Ia, bai meu. Ya me mana ya revinga le a foi mai fanga solo tatu por calame

Le manu to o sport o to tonga i talo o tato talonga i le fai unga fai o le neva yaso aso es formule fa uni lua fe lua se formule ono le aso sapati o le lii le o te tolu minuti ona a fatunu lele i tu la hiva ia matu te tue fata alo fatu faso so atu i malangang fa anolo lipa ia ma wulungo le tatu o tunu tapo inga la ufe ngā nuenga tutofi ma utu vali tua te nane fo i tamama ti nā ma atu tua ma i lava i maunga te tele se yo o lava i alo ma fanau ma lore so i fomanuia ma lore ta wata i ma lo fele ono sa i ma le lava papali ili nei e fia fio le aso sapati matango fio le tatu ta pa au ile langi manatu foi ya wa maua mafutanga matua mafanau a fia fifa penei o le ipu koko veve la male alisa fa popo uma upu o le fia fi o le aso sa au tatu ta lunga pe ona e fa ungole neva ya so amata mea tu ile tamu sanga mole sit fier tatu tu no o le te milene o lo fa nga solo le ipo le lalo langi le world cup FIFA World Cup pe ona sile fia le tatu o tunu ya le la la u fa ilo ito a tua nisi o tatu ta longa pe ona yai awa o le memo di noile o isi awa tatu Pasifika New Zealand Australia I mean Samoa Tonga Fiti ai o lo o yeli awa New Zealand ya misi fuile awa Australia o lo o filo ai ile tamu sanga soka FIFA World Cup lo afe luas mo leono ile ungo ta longa mole sile fia tatu o tunu o le tamu sanga le neyo le FIFA World Cup o loo faa solo leerua amatalia ili vayaso le nei le maita watu ya oleasa faa ngaa solo ili vayaso le nei alu watu wa uni you like uni you like ta lunga ta alo ai Mexico ma Africa saute manu malo Mexico lua ai ili le ai South Korea ya ma Sechia manu malo South Korea lua ili tasi Kanata ma Bosnia ya tutusa ai o le talonga lea kwata ma Switzerland tutusa foi ai taitasi Brazil ma Morocco ya taitasi ala to ai Scotland ma Haiti manu ma lo Scotland tasi ile le ai America ma Paraguay manu ma lo America ile fai le tasi Australia ma Turkey manu ma lo Australia lua ile le ai ta uno vai lo le skito ya po talonga le tato au New Zealand lo fatu langa le termine all white group B skito o le tatou taaloga muamua o le a taalo lea i le aso lua aso se fulma le ono i le tasi le auauli o le a taalo ai lea ma iran ma New Zealand o le tatou o white o le taaloga lona tolu a lona lua a New Zealand o le a faatino ona le aso lua se fulma le lua iuni tasi le auli foʻi i le taimi a New Zealand o le a taalo ai ma aikupito po Egypt o le tatou taaloga lona tolu le ou faatulagaina mai o le a taalo ai lea ma le au a Belgium i le aso lua sfuma le fitu o iuni tolu i le auauli taimi New Zealand ua tatou taaloga lana e tolu lea ua mautinoa ua faataoto i le taimi nei ia auā foʻi le tamulisaga a le ipo le lalolagi o lo faagasolo i le taimi nei ia auā foʻi lau silafia ia pei onai ai i le faagasologa o le tamulisaga soka tolu taaloga New Zealand lea ua mautinoa ia auā leagaʻi atu mo le saʻiliga o so latou avanoa le ipo le lalolagi o lenei foʻi i tausaga ia tatou see mai ia i le vaega pei onai ai ia faagasologa foʻi o le tatou Super Rugby Pacific mo le silifia le tatou tunuu ma sala lona ua le toe pō malaē le faafoga tapoaʻi le tatou tunuu ma eʻa tatou semifinal se lua faaaua New Zealand lea sa so e siampini auā le saʻiliga o ni au e oi luga mo le ipo autū o le Super Rugby Pacific lua afe lua se fulma le ono i le aso farai le la lea sa mata ina le taaloga sa faatino e le chiefs ma le crusader mai kalaisitete ma oaʻe le tulaga na faatino e le chiefs le taaloga faasefulu ma le iva anaai i le sefulu ma le lua a le crusader mai kalaisitete faasefulu ma le iva le sefulu ma le lua oka matagofie naʻoninai highlight na maua le taaloga lea ae fai ia sina ma oaʻe o le osofaʻi lea sa osofaʻi e le chiefs ia leitio foʻi fai mai o le aua matai
so tu vai malu i poenga i ta poenga malu io e ale kuseira kala stete malo le tapati le nei tusanga mata ngo fielo to malai tasi na ai ta tute malolo ile nei tusanga ai au ta tu manatua le malai ma ngai le malai mata ngo fie pai ma upeng fine ya fa malu lua kuai ya ngai uso le fionga ya sua ya male mamalu le kampo ele kuseira ya maloa io ele mu amani va pe ya upu masan ai ai ate mi foi le mu ai foi le stamba alo manu malo le mana chiefs ya fio maya au matai le wa ma e foi le sing suinga semi final le sona nafi ya le sa semi final ai le tato Auckland Blues i nei Tamaki Makaurau ya e misi foi le au tau tau le lau mua le Wellington Hurricanes ta longa sa fa tino ina le malai lava o Wellington o te manatu O le taofi malangona sa le Auckland Blues, o te iloa, sa faa alo longia o no le malai o lo, you know, o lo utau malai le talonga. I le mafayonga o aku ngi moa, folau, vivingi moa, fangua, le malai o le. Le malai o le Hurricanes, ia po le Wellington. Tau nuu, manuia le talonga, matango fie, pa ule, tulanga sa maita wina le talonga lea le po na po. Ele amata pe masalu pe walima ile ele atos fulu minuti ona amata lia li talonga ya ai fa manu alia loa nisi o tamata alo i longa o le Auckland Blues ya pe ona ile sunga ya na ave itua ya sunga fo ya Caleb Clark ya ona o se fa manu alia le ma fai ona ya toe a fa tino ina fa awa wina li talonga ya me se fo ile sunga ya AJ Lamb ya le la sa ye nei swinga mo le Auckland Blues pe te yane ele i mafai ai ya e na swinga ya me se foi tam fai atu le Auckland Blues on a tau fio fi le mai mai ha o le matangi angi malosi ya mai le lau mua lima se fulu fitu ai na manu malo ai le au Wellington ele lua se fulu maletasi ale Auckland Blues lima se fulu malefitu oh ka Ya, o ina e tautino mai ai. Lima su fitu le Hurricanes, fast fulu iwan ma loe le mana Chiefs wa mana ya. Wa dala fea ngai, le suenga se mpindio le neiva yaso. Aso, lua se fulu yuni, aso tona ai. Lima e tea elitu lae fitu, awane ingalo. Suenga se mpindio le Super Rugby Pacific. Fa mana tuina, o le tolu se fulu tausanga, talu, ona fa vaina, lea fo ita mnusanga. Ya, awalane ingalo, pok sau tiken, pe afayo na nae te malanga i Wellington, la fo iwa tali tali, ya Wellington, ile malanga hatu le Chiefs. Talusia fa tu mulia le malai le au lango lango ma tu ma fa nau ana ngata ile lungon tato sky sport olo ma u ani tato ta lunga 5 minute te ile tu la fitu ile fiafi tu sa ina tu ele sky sport new zealand tato so nga simbini a so nga simbini na a so tofi fo fola le ole fala wa le lisi wa tato au tasi a wai fo yo le afir filia ya ile so nga simbini ole super rugby pacific ole nei tau sanga Lisio vaenga e tau no vaa ilo o lea ua a ilunga o pepa o faa mtalanga ya mese fo e ta pena penanga. Tasio alo fusu longo longo a Samoa mausitalia le sunga ya Jai Opetaya. Jai Opetaya o lea toi taliu mai ile malai ya awa fo e ya se tasio fusi lea fo e sa yainai faa fita auli. Ile fusi fo lea ua ulufale mai ita mursanga fusu anga lalangi wata ua le super boxing ringsa. Super boxing belt ya lea olo o taiala mai taiulu mai le fionga ya Dana White tasi fo i olo o fa ululu ya ile tato UFC po lesi to inga ta longa o le fusu ya lea la ua fa ino o lea tue taliu mali sunga ya Dion Petaya e pui pui ya le fusi le nei o le super boxing cruiserweight heavy cruiserweight world championship pe ona yai ilana ta longa mua mua le sa ye fa to ila lo inai e se tasi o tam fusu ta uta ua mai america le sunga ya Brandon Glayton le sa manu ma lo ai le sunga ya Jai Opetaya e se fa i unga ma ina wa mai ai le se fulu male lua o tam sanga ya ole O le ala ua whailoa manino, o le tasi o talonga, ele o whailoa mai lana panga le teminei. O le ua mauti noa, o le atu e taliu mai ili malae, le asu se fulu ma le tolu, le asu ananafi. Se itau sa ili atu, a wae to o lua sui ia ua, vava i atu le ua toe a ngai mai. O le sunga ya Jai Opetaya, ma le sunga ya Connor Ben. Ya o le ala
fa'i lo manino i lungo ni upenga te fa'i langi ya le toi taliu mai o le sunga ya tai ya wale te mwhainga e pui pui ya le fusi fau leo wa yona a ao ile te minei ya pei ona yai ile nate usanga

0: iva ele se fuma liva palau ni sa lenga sa tu pai tea ele tamo sanga ali men sinia e ia poli top side ele lima yo vai aso talo no fanga solo le nbc tamo sanga fai tu malo tu sa ina mai le fit pack insurance lakapi samoa o yunga la ia pe ona ye talo ali ele talo nga fale alili mai tu tane manu malo fale alili fitu se folu ile se folu male fa tu tane talo nga pia msi umu manu malo pia tor su mar chasis folu male iva si umu talo nga palauli sa tu paitea ai mesi foi le awa ana west manu malo ana west fas folu male tolu ile se folu male fitu palauli masa tu paitea ele talo nga ana masa fata manu malo ana lua se folu male fitu ile lua se folu male lua a sa fata e unga nao tatu talo nga pei ona ia ile NBC pole tamu sanga fai tu ma lo asi o tatu tunu un Samoa ia pei ona ia so ifa nga solonga ile nei vai aso tuli tamai i unga tatu talonga mole vai aso vau ia wa foi fai tu ma lo i Samoa ia mesi foi nisi o talonga fa anga tama o lo avi fu ai tama matene Samoa alo mafa na o le tatu tunu ele ngata New Zealand nei ya mese fo isa moa ma le pasifika o yunga na tatu talonga ne fiafi ya o tapena mai ei nisi o tatu por kalame ya fatalo fatu i le afionga ya tupola ya la usunga ili fai fiau mal fatua fai aftai mafuta mai ya wafo i le ne fiafi lo fatu talo fai ya ma lo lava le ngalulue ma lo fo ile onu sai ya o lo aso ya manatu o lo o maua pea ma o lunga pea lo o lo malosi ya wari tautuai na o le tua malona fina ngalo ya au mese foi ile nga luenga lo fenga ye lo ftela tu mo onua mese foi to fini ama nule ne fiafi ya tam fa yetu datu pesilia a mese nisi o datu fasa lengo fa pisinisi ya mai aloa on se mai lea o le datu por kalame ole a fa tanuanga fa pito a pino da ole fiong to to ali ile ne ya fiafi amanatu o manuia me uma ya ile aso sa patio le tua koko sa moarkati o toes full mal vitu minute on a dale oli tu lai se fulu fa sa usamu ale tunu sa pati manuia ya tau lunga tu aile tatu to all sport ile ne fiafi
1: te lua oi ai
2: ma te o e avel sui sui nga tau fale a ma aruha o umana fai lau siaki
1: le ai o le maale nei e lai titi tele
3: e le o toi fa pe na ma wa pa u i lalo le tau sanga ile lima sulu valu o oi le na ma oi fo i pa
4: O le tau sanga a mata mo le sui suenga o le ka anesa, o le tau fale o leo ua lima se fulu male valu. E lima se fulu male valu pe lima se fulu male iwa loa o tau sanga, ona la fo ato loa lea o mea fai fua hai lau sui suenga. E ta ilu o tau sanga ma fai, se i atoa lau fito se fulu male lima tau sanga.
2: Fa mole mole, fai moi mātou.
3: O le a lafo mai i le meli.
5: Pa fai ti tali tonu o solia se tu lafo no ma ia inga o fa'asana launga, ma ua e fira ngalo e faya sau fai tionga. Fa afsotai mai le Pacific Media Network i le ovalu salau, Fitu on tolu, tolu fanua. Pe email mai le complain at pmn.go.nz. Pe lafo mai ile pusameli o le PO Box. Iva fitu ono otasi manukau. Lua lua fatasi Auckland. Pe te fisote isao le pulenga o aya inga fafasana launga. Le broadcast tended authority le telefonio le oval selau. Tolu ono ono, iva iva ono. Pe sila sila la lato penga fisota inga bo le website o le www.bsa.gov.nz. O tusi fai te uma, e se tau ona tau nui te tonu o le lua se vulu aso, talu mai le aso le fasala launga.
6: Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional.
7: E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutunga sa o te mai tai. Mole sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A fai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fō mai.
8: GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland.
9: O se pūlenga e mau i anga i whanua tau Pasifika, e ngā lulu e ai mautanga te pe o oe. E fso soani i atu moto al Pasifika, a wā se lumana i manuia, le se tala mo se avanoa mānaia. E mau avanoa whainga luenga i le Navy, Army, pole Air Force Careers.

Le ua walu minu teo te ene le tu lai se fulu Fa sa sangwa le tatu o tunu Ea me se fo i por kalame fa nga solo le nei fi fi Ea fa malu lu le tapo inga malu le tatu o tunu Uono nisi o vaenga le maano fia Be ona iai le a fi fi man nisi o tatu Ma lo be ona tapina ina Ea manatu o se lau lau le lei le vaya se fo Ona fa ua wina lea o le whaatalitala noa ngā pei o nga whaailo i se teimi ua whano. Ai mole nei fiafi, ia le ua to ai tau nuu maile sā o le sunga le wha whenga inga, tau le langi, le sunga ia Reven, sabia kilika mesa eli, ia wā fwoi le wha wawina o le tau tua, le tato pime in sā mua, a wā ia mafutanga, ia tatalo pei o nga, ia ila afali tu la se fulu, ia mese fwoi seo tato tina matua, le fionga ia fwoi maono, Eti McCarthy, ia pei o nga, whailoa fwoi tato porkalambe le vahaso na I le ma eu o le tautua a si o tatou tina matua na fionga le faltua I le fio o tausanga talu ona tautua mo ni sila e ala i ala leo ma fa sana launga pe ona ye por kalame fa awa o fono te talu I le ngata I mo le pimen Samoa me se fo I le video Samoa I to tonu o New Zealand le asa whaailo fo I se wha alo longa mawa lunga ale New Zealand media ya po le au tu stala I to tonu o New Zealand atoa ya sa tu mati ai fo I ya sia wha alo alo a wha alo longa mai le New Zealand media ya sa a tu ina atoa I se wha ilunga wha apitoa le tatou tina ya mamoli le ngang wha avitaisi o tatou tina yoi ya muia lona soi fua tului ya e fina fina wai li tatalo ya wa lava si o tatu utunu ya matupu langa lalo vahoa o Samoa ya o le ua ta penda mai lalo tatu fono tatalo ai mole temi nei ya malifasa usangua ni tatu sa pati manuia ya matu te hasu hasu atu vai malu ipu inga so tofi ngalo pe afai ua ya ise matu tala se upu fo ua le tau tamani ilau fafunga anga Samoa ya matu te tatalo lava ina ia la fua e nuu le aina ya ta penda se tayao fo se tayao amua mua tato to e feilo ia i luno lunga nga lunga lu pe awol ia te pena pe lo tato o tua ia se isi ava no mo i tato ai fai una tu se tau tua le nei fiafi taina le nei pese awolo fa tu ai na yo tato ai nga u malava ia pe una yai Fala upa ia le tua ia ile tapena nga fo yo toi aso na ita mama tina ia e momoli to ia lo fa anga momoli ile afionga ia le sunga ile pole afionga le lisea le kalesia evangelia me tutisi i au kila ne nei le sunga ile fa finga inga pole tau simetanga luenga ia salani kalapani a maise fo ile fa nau ia e onol vala upa ia le tua li tina ia moli ia maise fa funga anga a inga ia i so se tafa e fia ia pei ona ia i fwele ne fia fia so atai au so lua ia ona lango mau lo leo lo na tino ia i lona oli oli sanga tu mau ai mole ne fia fi ia e fa ma vai tu ai to tol menino a mesi tatu sapati manuia i se tasio pese au lo fa tu ai ia mo a tatu ai nga u malava ia mesi foi ia si o tama ia i Samoa ia pei ona ia i vala upa ia le tua le fitalenga ia wila le matu tu pa o ia pei fo yo na vala au ye le tua ia lo fangia pe fa ma fa fa nan tinai ala wama male fa nau to afine ia tau lima ia mese fo i fa nau e tangi mai ala ia ta pedanga fo ia la ingle neva yeso ia manu ia tele fo fo anga uma lo fo tele atu ia ile ta po inga le tatu tu ala nei po ia wa ta o lunga ile tau tua ale sa pati manu ia su ta si minute o te aneli tu la se fulu so i fo mai manu ia

le soa fa ma malo le tu al tuma le alo ma le nganga pa ia ma tu te fa talo fa tu al pa ia ma ma malo mo lungo le fa fonga u ma fa yo no o tu ia il fa so al nei au fa pes e ala ila na si ti o pes ma vi inga ile tu u fa ingo ino le mo mo fo o le tala le lei ina sei fa ilo le nganga bi ia le loto fa fa tai tele ile tu ina u tau lau fa mo mo nga ua lewa na lavas ma fufua ina mai. Ia manuia lau fafo, manuia fo i lau tapuai. Si o tatu tala. Le atua ole puna o mea sili sili, ole e tauai lau o fa moemoe. Ia vi ia pea lau sua fa mamalu, ona o lau lale lei fa soa i lau fa nau male nei ainga au fai pesa. Fa manmole, ia e fa pa ia ma fa manuia le nei fa moemoe. Ma ia alu mole mana o lo lo fo le au moli moli o le tala le lei. E ala i vi ingo lo fionga e peon sauni. Lo suafa Jesus.

0: Te au mga luenga mafuafuanga, o lou alofa, o lou alofa, o sili lava lea mo i mātou. Mātou o lia maile nei tūpō mo mātou tāle sanga mo lia. Mātou te whaftei tēle tamā, ona o ena ngā lulue le taimi o tōna i atu te tōno le nei a lāleo. Fu i atu i āinga mā lōlō whaftei, le tamālau au auna pe ona iaile nei tūpō, Vi e ma ua, ma te tau tua atu mō oe le atua e awala, ne ia la leo manisi o lo ngā lulue ai. Ia whao ngā ina lo mātou wola mō oe i ao ngā. O se me i ti iti lava o mātou whaia le atua. Ai ta mā mātou te taritonu, o lo walofa mō i mātou. O whao ena mawala mātou wola. Ma ia te oe e au au nai pea, ia te oe lo mātou walii. Sa mai fa mole mole ye ilo fa unga malo walo fa ya ila cho u malama we ulo ma futa mai le nei tu po mole ma cho ma changa tchalo le tuai ya ma cho fia fia pe ona e o mai ya ma cho fina fina u ile tchalo ya ma cho tchalo ele au noa fa stai tele la vata mai ile fa unga lo wanga pa ia Ilunga le mātou mafutanga te tālo. O nise vāla au mai tamā ia maua i lātou au le mata muli pē mā tamā a ia whaeloa i au luma o loo soi fua o e lea tua o le mātou te sulu whae ma whaalango lango i ai. O le te tālo lea ma le whaafutai tēle lava i le suafa mānu mālo o Yesu Kiriso. Amene ma amene. Whaafutai tēle lava Pe lava ona o avati ia vi ia le atua. Ona ole mawhai ona e mafuta mai le nei tūpō. Whaafi loa ima le whaalolo tele lava ila usunga le whaafi anga inga.
1: Mahalo sui fumanu ia, tina vi ia le li i nei fiafi. O leo o mafuta mai tina ia atonina.
0: Ia vi ia le atua atonina whaafitai lo nā lofa. Whaifo ona e Ma futa mai ma tātou whiloa e mali fia fia fōi. Ile nei tūpō, tā lo falava.
2: Pā tā lo fātu lau sunga e whalitua e ti. Ia a mōmona mōna pleanganga whaaptai le sunga whaafianga inga mōle awanoa. Whaaptai e ti mōle upa mālo sin nei tūla halipō. A matai nei fuli tātou mafutanga tālu. Vi ia lava le alii. Whaaptai fōi te te ina maina o le soi fua o tātou tue mafutanga. Tai foi nei tu la le po e mo de atire anga fa tai tu sa tar sanga mo li fo na va ya so un va ya ni nga te tu ni se we sale si a me se na yo pa nga um ma ti na mi se fa na u te tu lu ma na la tu fa na u a e o ma na o ma sa ni a e ti e le fa nga lu ina ra si u te ma tu ina mana tu a tu pe o ye ta tu ma tanga talu ya lo fangi ele tu a sang po pel a lo sile tino le lo tur ma pa fa o sile le nganga e a au au nai pe ya su to lo so i fu a e ma se si fa na u e ye le nga le le yo le tu a e se u ha le si a to u ma la va ya en ta ta Na i ta maam tina mātua se iho i nā i alam whānau. Mai se fu i lātou uro whātou tu lia pei tono mau tamarawa. I mai si unga ale nei o langa. E mai se fu i te tonu i so se pale mai lava. Pale o nei tangata mātua pā pia pale mai o nei whānau. Ia e mana tua i tātou mātanga tālo. Li whangaluina tam whānau se au e khale i sia. E mai se nai o ainga o marawa, so se i tū le lalo langi, lo ono nofo mau mau wai, e ngā tai se au mga luenga o tā alonga o awa onga, ia e tu ina atu ilo mai tātou pūnu tālo pā mon mole e ti, mai se fo i lātou o lo au au na mga lulue, tā lai fina ngalo le atu e so se fata fai tau langa, e so se i tū le lalo langi. E ai le anga le lei o le atua le lato au au nanga, le tupu te le ailo na fina ngalo, a wālawa le tala ina o lang tala le lei, e te le ni anganga mō ia malona mālo.